0: 15 bis, et pas de la folie.
1: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це радіо DC. Бонжур а тус!